0: まで2、3000円で買えたのが4、5000円っていうのが普通になってきましたので、かなりちょっと値上がりはしてるので、まあ経営というか、経営には結構厳しいものがあるのかなと。
1: 六月以来，山形县农业生产资料再次涨价。除了化肥外，防风网、大棚塑料膜以及用于水果运输和销售的纸箱。